wa ma wo ye my an ka se ria se wo ba ye de wo ko ni se eh oba sasia an sa na wa nya baby adi bia se o an ka se

nyame wo te ase ye mase nyankopon so adaje se wo te ame a ba bia wo bia na twebe wo wura bia na sori e wura dia wo te ase fa dia nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa